na sene so se adwuma we eye onyonku nua me ka se me ba akra ono na waje me tran nche me ba do ma fm no 12 years ago ono na je me tran nche.